一緒にんげーと言ってんげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーカモンんげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげーげ